0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Itulah FM, ceria bermaklumat.

Ya, itulah tadi lagu daripada Aero Rashid dengan lagunya Gadis Kebaya Ungu telah membawakan kita 9.49 minit pagi. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya di bahagian Bintulu. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja naik taraf lampu isyarat akan dilaksanakan di persimpangan Jalan CBU dan Jalan Kemenah serta laluan masuk ke SMK baru bermula pada 30 Julai 2026 hinggalah 22 Ogos 2026. Dan sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi arahan lampu isyarat dan papan tanda keselamatan dan memperlahankan kenderaan ketika melalui kawasan kerja dan serta merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kelewatan. Dan kerjasama dan kesabaran semua pengguna jalan raya amatlah dihargai dan pihak berkenaan memohon maaf atas segala kesulitan yang mungkin timbul sepanjang tempoh pelaksanaan kerja naik taraf tersebut. Ingat, pandu cermat, utamakan keselamatan untuk anda. Dan baiklah, tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, kita ada segmen santai di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu buat anda. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami iaitu di RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami #rentak97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika taufan Noel menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Buni Augustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, itu tadi lagu daripada Madu 3 daripada Zali Rendang dengan permintaan daripada King Akaza dari Amiri untuk hiburan kita bersama di jam yang kedua untuk hiburan kita bersama. Baiklah, untuk warga Bintulu dan seluruh Sarawak, ada berita baik untuk anda yang bercadang nak beli peti sejuk ataupun penghawa dingin yang baru, boleh ikuti program Nikmat Untuk Rakyat ataupun Nur Putra 2026 kini sedang berlangsung bermula daripada 1 Julai hinggalah 31 Disember ataupun sehingga kuota e-rebate habis. Dan melalui program ini, pengguna yang layak boleh menikmati e-rebate sebanyak RM400 bagi pembelian peralatan elektrik cekap tenaga yang mempunyai label 4 bintang ataupun 5 bintang. Dan program ini terbuka kepada pengguna elektrik domestik yang berdaftar dengan pembekal elektrik seperti Sarawak Energy dan tertakluk kepada syarat dan kelayakan. Jadi kalau anda ingin membeli peti sejuk ataupun penghawa dingin di rumah ya, yang sudah lama ya, nak bertukar dengan yang baru, inilah masa yang sesuai untuk anda berjimat sambil menyokong penggunaan tenaga yang lebih cekap. Untuk semakan kelayakan ataupun maklumat lanjut, boleh layari laman web rasmi SEDA Malaysia. Jangan lepaskan peluang tu, kerana program Nur Petra 2026 tu akan berakhir pada 31 Disember 2026 ataupun sehingga kuota e-rebate ya habis. Teruskan bersama dengan kami, #rentak97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Cinta Arjuna daripada Alif Aziz, permintaan daripada rakan kita di Miri iaitu King Akaza untuk temannya iaitu Fafa Zulaika untuk hiburan kita bersama di jam yang kedua. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.35 minit pagi dan sedikit perkongsian aktiviti yang berlangsung awal bulan Ogos ini nanti di mana orang ramai dijemput untuk bersama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 sempena ulang tahun Tumbina ke-35 tahun bermula pada 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026 bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan apa yang menariknya, pelbagai aktiviti yang akan disediakan antaranya Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, glow the dark custom dan santai musikal dan banyak lagi aktiviti yang berlangsung sempena Pesta Tumbina 2026 sempena ulang tahun Tumbina ke-35 tahun pada 7 Ogos 2026.

Ya, itu tadi lagu daripada Liza Hanim dengan lagunya Sampaikan Salamku, telah membawakan kita 10.48 minit pagi. Nampaknya untuk di jam yang ketiga nanti kita ada segmen Sampaikan Salam dan permintaan lagu untuk kita orang. So bagi kita orang yang ingin titipkan salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan titipkan permintaan lagu kita. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu untuk kita orang di jam yang ketiga nanti. Teruskan bersama kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ya, itulah tadi lagu Tera Asing dan juga Kopi dan Dut permintaan daripada Andrew Ibi dan Jessica Itan telah menghiburkan kita untuk segmen sampaikan salam dan permintaan lagu di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita, iaitu daripada Di Asan. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Layan pagi tu tepat pukul 10 untuk pukul 10 katanya di sini. Pagi tu santai-santai je di rumah layan Bintulu FM sambil melayan family di flat Sungai Pelan. Pagi tu nak dengar lagu Orang Putih khas buat pendengar semua. Terima kasih. Dan juga daripada CMS Fred, salam sejahtera dan selamat menjalankan tugas DJ. Terima kasih. Dari Kuching tu DJ, salam sehat dan selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat rakan pendengar setia RTM Bintulu dan juga rakan-rakan Facebook semua khas Nur Abdul, Zaitun S, Adira Bohan, Dublin K Baja, Dublin Lim, Peter Tika Tujam, Alex Raymond, Tantari dan Masa, Mas Mira, Shasha, Amanda dan ramai lagi yang tak dapat disenaraikan. Semoga kalian sehat hendaknya. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jessica Itan. Kami selamat bertugas di hujung minggu ya. Salam sejahtera, salam ceria dan salam mesra daripada kami orang Bau. Bau cerah berkilau jak cuaca dekat situ DJ. Request lagu Terasing tadi daripada daripada penyanyi Sudiman untuk hiburan kita bersama dengan pendengar setia Bintulu FM. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ, selamat pagi juga James Pengiran dan selamat bertugas. Nak request lagu Tata di Hati daripada Fajar Noor untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Iba Vinci, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Roslau, selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Terima kasih, semoga sehat selalu. Mendung cuaca kami di Bayan Tasik pagi tu, minta mainkan sebuah lagu Kini Ku Menangis Lagi untuk hiburan kita bersama. Untuk rakan-rakan Facebook, anak menantu, cucu saya Ricky Lim, Shimi Lim, Jessica Lim, Adimiri Isan, saya di Bayan Ulu, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan terima kasih. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ, salam juga, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. On the way nak balik dari Bintulu ke Sibu katanya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu ada Agnes Indai Robin, Wajah Kekasih daripada Siti Nohaliza dan juga daripada Rashidah Idi daripada Asantai untuk Faizal Tahir untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Faiza Tahir, lagu dengan santai dan permintaan daripada Rashida Idy dan juga daripada Wajah Kekasih daripada Siti Nohaliza, permintaan daripada Agnes Indai Robin kita. Baiklah, bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, yang tengah sibuk masak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Dan yang

daripada Nek Mok dan juga daripada Indu Kenawit. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Terima kasih dan juga semangat pagi juga dan ceria-ceria selalu. Dan buat cuaca mendung di Kenawit pagi tu DJ, nak sampaikan salam hujung minggu buat sahabat Roslin, Mary Uban Martin, Lina Bugis, Amelia, Amy Richard, Serena Sandin, Sasha Amanda, Juni Ben, Bibiana, Robina, dan juga Rosliu, Catherine Polly Mansing, Dublin K Baja, Peter Tika Kujam dan rakan-rakan yang dikenali. Dengan ucapan semoga kalian terhibur dan selamat berhujung minggu. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Nicholas, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Syamin Chin, katanya selamat pagi untuk pendengar Bintulu FM. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan rakan kita Embun Menangis daripada Olan untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang mengkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.37 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh

Ya, kembali kekal di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Baiklah, itu dah tadi lagu daripada Haikal Kadir dengan lagunya Isi Hati telah menghiburkan kita untuk segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita, iaitu daripada Nora Ngan Nora. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu hendaknya. Salam hujung minggu buat pendengar setia RTM Bintulu. Terima kasih DJ. Kita tanya. Dan juga daripada Nes Dijin, selamat pagi dari Selangau tu DJ. Dan juga daripada Robert Ganja Robert, good morning katanya. Dan juga daripada Jeffrey Rahman Jimon, assalamualaikum katanya di sini. Waalaikumsalam. Dan juga daripada Jaiton S, good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Dynamic dengan lagunya Lelengah untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: ke Bain Nuan Ngagai pentas semifinal Asia Sejaya ke-9.
1: Boleh. Okay.
0: Sada Manyuh pun nak ngawak.
1: Sada Manyuh nak ngawak.
0: Ungku peminat Nuan.
1: Sada Mimet ajak lah tu.
0: Mimet ajak lah. Okay. Nginjau Veronica Natasha ngawak lagu ya. Simpak ndak bertampung live out.
1: Okay, tu kita ngambil hari korang sejauh lah kini.
0: Aria kurus ke Ari... bedau kurus pun tahu.
1: Aria kurus.
0: Okay, cakap tu, Dik.
1: Okay, 3, 4.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha akuakultur di tiga negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan peternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 ton metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menambatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Tamasha Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sekulai sejalan.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita. Sekulai sejalan. Sada lemai.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan PNR. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengauditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh tunggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Dr. Agong untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan memban teras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

belelak kau hati kecik ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru hari dua bak lubang riba bersama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkar tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Suliak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.